0: موله هبا بی گدا برش لاتی بی گدا هیرش و رم سهمونه کی دل احل مرچه هده پنه لکه برش لاتی نگه دلش که کمم تلاو گه دلش رم و رو که موره بی گده چی؟ چلا دومونه ده ها کلا بردیو کلا تهینی که سر پنه مو
1: مای بو تو چلا دی پوت لی خواه سوت پولتو مای شاس که تانه شاس که تلاب تو که با پانی ترم لولی مول موره پس ور بیس لیس مانگی
0: جانه تو رو مانه نداره گاده لیه لاته ملاوه تو که بارو شاتر تا تیشون کار با چوچ پولو
1: نده کسا با شاتر کاس واره که تو میکردنی با که تانده تیلی
0: ده واره کانالا چی سه چر هموم نی گوده سه لا چه چر هم ویونده سو با سه پویب
1: ای پنه پشون با تو تی پنه لی روم هوش واره کانا کال ترمان منو ساس مری ورمه لی روم نیان خوطیا ویساس پشو ساس پشو چیر هست که ورده ایشو ساس پی راستنگو دومان اشا ویساس
0: کای بیره تبه شما پا گرهمونه سهما کوکولی چو شو وردون تای ساهی چرا پره تمون را پنه لون را سار اندیانو ده سهما گا داده کای دیکن لی پل موزی بوده گو دماری فورتی یکو تر سار بودی سارا
1: Anda kau dikeris tu Indiano,
0: bang. Ada sahmele cerhi bison fiam, so wah sahmele jiwa pelhatar udah.